0: kursolla on kääntä te.
1: Mulla on kääntä.
0: Yhdessä vaan. Patu puhua apa?
2: Nama?
0: Juragan Bima Hoge. Diculik wah ke ayah nanti negara ke bisnis. Nah, tapi ulah wakas suhu dong. Gulungan ayuna wah. Mumpung di angkatan darat, di kepolisian, di angkatan laut, 400 di kontek. Milarian juragan Bima, duka kemana leos tajeng kumaha nasibna. Gak urang oge.

saya tahu dua orang saya pun bapa mana tiada ngabor kalau tiada ngabor bapa inul hidup lah pak pulang cing tulungan wajib pak tulungan subuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku jisim abdi kedah kumaha carana teu terang pisan leres ge mah ngan nepi ka kitu teh jelema pedih teh omong lamun jeung jadi jelema beunghar cacah di masyarakat nepi ka korek teh iya iya mah lain.

下车了啊！我感觉哎，我一会儿发现干嘛？Bapak Kapolres Garut juga nih, Pak Chef itu.

0: Ram, the Ramur, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram, Ram,
1: Ram, Ram, Ram, lain tempat ngeheuyan batur teluh jenda longgeng urang tu manetis meuli di barat durutan rumput miting ngawi tapi di jero dibukakeun rupan urang lalamora lain tukang teluh jantan
0: beledak jeur iya durutan rumput ya. Barokana berat. Nah, bubungutan desa rupa juga ini. Air buhuk nurutan Ronaldo. Air nunggu kain di siya.
2: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Maroskeun deui.
1: Ngataroskeun saha nu kagungan putra istri kembar bade ditamut pikeun pangapit panganten.
0: Oh,
1: nanging dugih kadanget kiwari teu acan eneh hasil.
2: Eta mun
0: nya.
1: Sepak kampungan bade ngajug-jug di kampung Paliti Wetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan.
0: Allah.
1: Lalu mampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu.
0: Oh.
1: Disarengan ku pawongan Semar sapala putra lalu mampah. Ngarerehkeun tina kasapena dina tangkal kai ngarasakeun tiisna angin gunung nu ngahiliwir. Wah. Wah Semar Badranaya.